cơm xong ngoài kênh đủ đây này em liệt sĩ quan bị chấm bòi phê xe đối tình gợi rồi.